0: igi ọpẹ oni wọwe lailai ni ikọ ni fẹ yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abẹ mo ni o po ko po ke o po
1: o si ọlọrun mi o po o po o po
0: 32 FM 94.9 a nferin gba gbogbo